bribi, ejana munye bribi, enye bribi, enye bribi, nansu e bribi, enye jene, enye jene, nansu na asmaranko, obi wawa na ne jene jene, yadi eni na niso, nansu ohuna di awanche, obi otita aso jadi awomunu, ninyi na de fragen jene, ushi amene fone na ni tawanim, nansu ohu anchi awa, emane nyo ahumete, emane nyo ngwangwa, eni nkosi adi eti eti awoko o, ajune ni adewe adie, ajuna ye ni adajie no, entu mi huna die, entu mi nkaya sem, asetina bane sine ye uo, mi betama jenjuna ma jenjuna fami no mum, eka

0: Yogba Ashenga, oni asase ayaka no didi apoto yuwe putum oria tanke bira onsura no josen ose bonzi ansi owe apem ni ananti wane gamfeja biri biri basekuya okura basafa no kensoya ose bonzi atrasi wo ewiase ehudwumadiso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo do nsemuhu ne ne yakɔ twukɔ breman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu nana ose bonzu nane edifo nunsefo nkonyayifo abefo malamfo ne moyati adiosong asong ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatafo wode yang ne nam hini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
1: Nana Osebos, na wiase ho ampa.

0: ene kron kron aya ya kini ya te otumfuo no aya de kese amame na ni din
1: ene kron
0: aya